شما خبرم شو خنداو بخای قرار گورا قبول خانی خورست قل سیدنی بی تلقی دیخون خایم من الپا مسایت مانی چند روزت لای گم دیتید لیورپول آنا مال سرائل مقرانت خورزاو به آلا مور خدان بسمتا گده حساتی لبی تای من اشتا و حل شوا برمشا تو من مور خدان بسمتا ام خوشیت خورزت تو درقا دیخون قاعدیم رمشت ارباشی بسی قومت خمشا پیرخ تمنیا تریل پو اسری اشتا مش مخل عاشو بسرگز

هل بدي اليوم درغة شاهدية وشواصر ويوم كل الشمشانة قدمة خمشو شيبة درغة شاخينو تا مدرى شواصر ويوم كل الشمشانة ويوم طروطة وشبتة وخوشيبة كل درغة شاهدية شواصر وهل يوم خوشيبة كل يوم شمشانة مخبرات ایتا خماشا کلمات خوشی بار از قربان قدیشه که شاقل شو با قصات من یقیم تا گو کل مرایات گو مرایت ربان هرمز هراد از گو مرایت مات مریم و مرد مر بودر سپولس و هراد از گو مرد مرتوم رازت قربان قدیشه که شاقل شو با قصات من یقیم تا بای بستدی قیل سوره کلمات روشه مسات خم شو پلگی هل شو و برمشا گو مدرشت ربان هرمز خامن زمریات مهنیان زمره ایون اغاسی قطعان شما مخبر خطاب درخ من خورزن.

بدران شلامی شهری رقم یقرا جورج دیرو از مرتقه دیو قبل بیتا همین توخن ممتیالی که گر بیت اطرا مدره بسی مرابا میقرا ویلیم تیلو بقرای گو مسیج مرابا ویلکم باک ثانکیو بسی مرابا میقرا ویلیم قربتان از مرتقه بیت متنه

تاكل خان شما خوب بیمار تو من قم خیر خا لیت متوز مریات ان شلیه ادیو مقر لیت ترز مریات قطع خون شما هنر مخوب و بهی وقت مخوب رو خون ان مریات بی قلم مهنیانا اون آغازی از خم مقر و خ شد رخ مسیح دیمت نزمت جون ایتالیا

Plichla. رب سایز مرتا مقرن قا كل خن شمان مخبه و قا برقات اور آشور زمار مخبه رمسن شینو و پریشای قبر زوگه آز مرتا زمار رمسن شینو

زمرت مهیان تا زم بقالا زمرا رمسن شینو شما خب اخت مودیان قلو خن قرب دانا بتا و امن لایف شمشان اسرائیل بطرس موسیقی

خبر مغدیان قا کل سپرچیت آنیا برخشان اوورسیز خدش مغدیان رو خدش لام دی خیلی رمسن قمتا یعنی ازان اتلون حقوتا به خانجان تا اخچی لگش متیل مسکل من گو طیارت لای تره کلوه اینا مدوینا من شیتید بتاره یرخ تره بتاوی استرد لای کلوه اخچی و خانجان تا اخچی ماسی تو مسکل من نخون گو طیارت لای تره دانه یعنی اینا تیتون بساقا اتن خانجان تا سرطا قم تا ماسی تو مسکتون تره اینا دیه من شید اتیا اخشی خا قا کل خا پرسوپا مشبوط الوالتر عزیز

عزیز و رابر رخ کامن بر اصرا دقیقه خورد قلد اور آشور بتاوه خواه من سات شوه و حل سات منیا برمشا و قدمه خورد قلد مردن آتورای و مخبان خون یوسی بسرگز بتاوه من نوخن من سات خمشا و حل شوه برمشا قلد برقلد نو حدرا کلیمانت خوشی با من سات شوه و حل اچا برمشا و قلد شمشانا دیوید گوارگز انی نخوز قلات و رای ادیوم من شو هل تمنی خوز قلات اور آشه بتاو اما خون خای الفیسبوک قدن لدوری تنلا پرس قلال اتلا خون من شو هل تمنی خوز قلات اور آشه مش بخلین در جورج احزمتا بتو ازمتا خارتا هل تقوم بیو خون ارپوشید بتای بمرقل خون رمشت مارن ها بریخ الکلو خون پوشم شینا

0: Schaman am Rebbe, Maschmoyton al Preskalet or Ashur. Preskalet or Ashur, Katakatochon Chaya, Kudjumet Arposhibe, Mansat Shavahal Satmani Abramsha, Man Radioid 2GLF FM, Lapamas Ayat Mari Utra, Nuzet La, Mendited Liverpool. U Maklavana Daha Lele Adlele Bet Avin, Anna Giva Abdishu,
1: Anna Corinne Thomas,
2: Rana Ramsan Badam,
3: U Anna Janet Sargon. شمانی میاقره رمشو خونتاوا اتلی هیوی ایکت ایتون اویتون سپای و خاگ خیتا به دانوخ منتمین کلون تو خون قد خاگ خیتا قبلنیتون گویت فاتو خون مشمویتون آل ده خورزه و به جار باخ به جلدوی تا اخ مندید قد اتلن اسقوط اتلن به لایف خشتا آل فیسبوک به جلدوی تا اها بکتانی اسقوط زرزخلا و ماستیتون خزیتونن آل live at or Ashur Association. Udiu Ahashab Tadech Bodayatun Kul Aturay Gikul Kunjit Dunye Biklayh U Myakurvach Al Kul Dene Sadan Shavab Dabach Kat Uvemlagu Elpo Jamot Lightla. Kabut Khatar Daha Achnan Aha Khurza Dilanaya Itlan Gudaha Ucha Archa Rabam Yakra Itlan Kadbut Madiach Radiochun Bijalduita Inaka Adia and Best Maluchun Ikit Itun قگانو خون کلپتو خون انام سیتون تلای سانی تلای روپاپه شلیوتا ناتریتون لا قد میقرخ قد نسادن

0: على همان نخلون سعدان شمان مغبان بشانة تلوخون الخاصة مخينة من خورزة أدليلان وديو بايخ يوخلوخون خاتش بوش زودة مدانو تابوت خشبونة أما قد إلى سنسز أين قد إلى بشقالة شوبة يوم تلوشي با خدسر بيرخ تمانيا هر حادت قد بدايخ كوت خمشاشنة أترد أستراليا كود بارسوبا و كود كيلبت قدينا بخايق أستراليا خشبونينا إن إطلوخون أرخي من أترواتي خينا عاني دا غيريك بيشي خوشبينك دو يوما ليلة شرط قد هر او يوما ماليتون لفوريما إن بدايتون يوم تلوشي با إيكا بتهاويتون ماسيتون بوش جلد او فورما ماليتون لون هلا دي كود كيلبت قبل تلاخادنا كتابة قد جدو كتابة إلى خادنا فورم أو فورم إتلا خادنا مغزو إلى قد داخل ماسي الانترنت أو فورما معليلة كود كلبات إتلا خاد نومور مخصوص إلى شمارة مخصوص إلى اشتصار نومور إلى عين جيريك متيلة و شاري ملايو أو فورما إن لتون قبلو أو فورما هلادية ماسيتون مغبريتون ألدا نومور إلى خاتمانيا سيبر سيبر خاتمانيا خاتري شوو سيبر ان زودا من اشتا بارسو بجو خابتو تبخايتون مغبريتون قد شدري لخم بو زودا فورم و هرد خا ان سنيغتون ال ترجمانا ماسيتون مغبريتون ال نومورد دلتاسر ارباسر خمشي و دلبيتون خا ترجمانا قد بدولي شاند قد بايتون ام لیت دنه فرم راب انن قاینه قد پیشی ملیه بدوزوتا و لاوی جواب لاوی مخلطانه و لاوی دوگله سبب ان یادی قد پیشنا بخلطا ملیه ماسی قد شدریلون جاریمه و جاریمه دیو رابلا طلال په اشتمو اربی دولار لا جاریم دیو و ان لامالیتون لون ان فرمه اوب این اطلاق جریمه بیوی لخون دانا هل یومد رویتا قدیل ارباسر بیرخا قد ان فرمه مالیتون و مادریتون ونگاته این ان فرمه لم طیلون ال دانا ال ایده اینی بد مقبری یان بشدری لخون کتابه قد مدخری لخون قد او فرمه مالیتون لون و ان لاب ملیه لخون بیده دانا بشدری لخون خا کتابه خینه و طلبی قد خاگ خیتا قد فرما مالیتون لون و ماسیتون ماسی جریمه او دیلو خون هل طلمو اشتیار با دولاره بس را بان انقیت لقد ان فرم پیشی ملیه ان فرم را با ان انقاینه سبب ان تخریتون خمشاشن قمادی ایمند اها خشبن توادو و مغزیلون قد گو کل استرالیا قربت اشتیال په آتورای و کلدهی بخیوه و بداین قد هلبت عدیه را با بزوده به تاوخ احا را با این قتل قد ایمان این فرم ملایخ ایمان باقور نقد مد لیشانه همزومه قد گو بقارت اسریخه کتوخ قد ایوخ آتورای اسیرین یا کلدین و باقور نقد مدی ل What is your ancestry گو بقارت اسریطلا مدی ل سنسلوخون و گداین گری کتفیتون آتورایه یا کلدایه و هرات خرابه بقار خینه بقرانا قد تودی توخون مدیلا ای که بخایتون گمود بیتک ما تابقله مو پلخانه پلخانه تون مودی قریه تون اینی کل بقار این قاینا قد پیش جووه به سبب ما پلخیلون قد یاطی ای که مدرسان لازمینا بانی ای که لازمینا بیت ساوه یا هاسپیتالز کلینیکس مدرسانه ای که نب ریفیوجی بزوده بخایه قد امسیقات کلاس متی او را با مندیان خینه بس این سنیقتون قملیت دن فرمه ماسیتون مخبریتون قد دابرانوتت شد هپوتت آتوریتت استرالیا آل منیانت اجا شوا تری تمنیا تری خمشه اجا اربا کارمن لازار پلاخلا گود آفیس و بکل خادو تا حاضری لقد های را لخون قد باییتون این فرم مالیتون لون خمدی خینا بغزایی مقد را با سبه ماشه همزو مخ بعض آتورایه بدایتون وقت ترلپ زودم ترلپ شبا ماشه نقم عدی آتورایه کودی و اه خشبونی اینا دانی پرش و من داد من دید قد عدیه وادوخ آنی بوزوده که خشبنی و الان قد خزی و کما ناش اینا کما حیوان اطلون یا آراوات دیه قد امسی و تکس چقلی و منه و هرد خواه امسی و اسکر قبلاش یطی و کما جیهیل یا کما ناشه بتاوی و الان اینا دیه بدای خدش بوش من تیتلا اینا بوش زودم من دیانه دیه بطلاب نمنه قد امسی بوش های آریاتی یا بیغاتا
1: هید باسم تا کارلین اتلان هیوی قد کل شمانن اوی اترانش قیل من دا مدانو تود قد یو ولغ و اتلفون خاگ خیت اتلفون افیست کارمن لازر این بسمالغ این یو اتلا خاگ خیت
0: ایلا اتجا شوا تره تمنیا تره خمشا اتجا آربا
1: باسم تا رابا عدی دانه لقد دلبخ من میقرارام سن بعدل این اتلوخ مخباریات شو تبوتا من دیان خاطت قد قوه منا این بس مالوخ تن
2: قیمتت کل علامه نخلین سادن پوین مدرم قبلینا بشین اقا میقر دکتور بلیم قد قبلو خاچیت و تیلو همزو مخ بس دا یوما انا بای مومن کارو بقربا قیانی انا بخشان رابان قیت لقت قیت آن فرم قیت ملایو قیت تانق قیت دنیا قیت استرالیا قیت ایوخ سورای نومیران زیدینی بخشان رابا بینفیتس بلاویلن آتورای دین تانقین آتورای وخ تانقین کریسیان وخ ای رابا انا قیت لقت قیت آمن دیگی دا فرم تانقین و بدان بگورتا کارمن لازر زب تایرالو خم گید آمن دی مخیم لزیگا همزو منو و کمت جلدوی تاین مالاخلون قیانان بوس بایلا او دیویت لیهیوی قد ادیال کمرا قد قدیان بغزایتون خیچا شبتطورا پیشلنگیو خیچا چاتونیات اینا تخمنا قد خمدی مزیداخن ادیال قدیان بغزایتون پرکت تا شکل قد بغزایتون ایلا تو جی الف تلفونو اولولا خرطب خزیتون اور آشور ساینو تاملا و ویب سایتان اولولا تلفونن زا اولو ایلا تون گیان قیگانی بغزایون انت خمدی لازی موخونی لی ویب سایت اتلان ایمال زا ایتن تلفون زا ایتن کم سیتون مخیتون قاتن زیگه با انت دنینا من تا من دن پرسو بقیت تیلون هویرون قاتن یومت خوشی بقیت تمزخوالا کلاب دیان تا مقد دایتون انتریخ مقمد یا می راب ورونگی شو تا پوتا راب زیانم خیل قطع نخوان حالا لخ شوری لخ بتیخ و قد شارخ پلخانا اخوشی با مدرم مثلن تمستا اینا باین مدن قکل قد شبتت بی تایغ کلوب تان اینا جنرال میتینگ امدان اب داداخل امدان اب شاراخن میکب شاراخن انم دیان کل قد شبتت بی تایغ کمسن مدین اقی کلو پرسوپ قد پس پاره نقطا خدیه جواب نمسا خیه وخلقه تا اینه تمسته را بایتون اینه بطلابه من ناشه حالا را بایتون تمسته اینه تیتون بیاتیتون کما پیاشه نیلا یه بازه قطعی ما را ساعتی لا اتم لیت بار کمره اینه ما دیه نقلاشه
3: ببارم ما دی ساعت کما
1: عطی
2: انا من ساعت تا اوچا یومت تا خوشی با قبم تیخه اینه بدان را با من نخم تازیتون عمران بار عمران تاتیتون کمت امسیتون عطیتون خلط بتاویلن میوزیک تاویلن انقطی و دیلون کما مبسمن تاویتو هم وبسملان خاوی داله خزیلان مخنیخ من د دکتر او تمسز تو مزلن خب اوی کلو باسیم ان از قد بغزاینا غاتن اوی تو باسیم کارز بیالا
0: بن انا د شغلنا فرصت طینان من تام من دن ناشقت لمسیلون یعنی عتی و های ریوا این اوی باسیم شودرون من دیان تمستا و دسمالان قد امسخ ما پلخ اخوالون اوی تون رابا رابا باسیم
2: بسیم را با خوب خینه لیوان خمدی حالا تنینه چون که تالا اینم دیانه قد باین مدنون تو یه شبت بیتایه قد مداخن مود پسلاب دازه خلقه همه دوله بخشن تلا شبه تا پیاس لما قیم وینتا پرقانی خینه
1: سپایدانه بیت
2: مود فا سپایدانه بیت سپایدانه تو یعنی
1: دوزیله هبیتون بسیمه قد کل مدانو تبود سنسز بود قد متقومیت قبومن اگو بیت چو تبوته و اتلیهی وی قد امسخ اخوشی با انا لاتیلی شبت داور جربان اخوشی با اتین سات ات سات شا با شاری لجل ده اتین سات با بتلی شول آخارتا بود سن انا از ان شبت های ران
2: خیده قمولا یه وقت قدیل
1: اخوشی
2: های خب بعد یه ای که متخدیه
1: هبیتون رابا بسیمه و بیاین خاگ خیتا من دکتر ویلیام خاگ خیتا خا این اتلوخون خا مسج خا من دی خارا یا بیایتون سبب خورزن بی تایل آل دعت بی جلدی تال خود همه اپرسد بیای شقل خلم نوخون دانو خون دیمان تر یو باتون قطعا بیای خر پشیتون منن اتلوخون خا من دید باییتون مقرویتون لاغا قشمانن این بسمال خون پرتون
3: نمینت دي مقدمة قد شتينتي الأمتن ليلة مناي ربخ إيدا ين هاوخ ديبريس ين يعني قطخ هيوي أنا مدياني بش يويلا روخة قد آسخ لقامة قد هاو خمش مخويدة خمخ بأخينا خم ياقر أخينا خم هير أخينا وآسخ لقامة بمردوثة أمتناثة ثلاثة أواثن قد كارخ لقنا هي خيتا سو أنا قد شئينا طوسة قالا قد هاوخ بش صليلة
1: بی دعفی. اول یال پخ من داور. قخش لقامه. دکتر ویلیام عادیه قد اخوان ای وقت خامن آوودت هم اپرس قالا آوودت گو متفت آتورای ده ای وقت بیان خزخ بیان پا قران نو خون مود سپرت اتلو خون من دیان پار سوپه قد اخوان مود ولی تا اتلن قد اودخ مدخی ماسخ ناشن جامع خلون دخی ماسخ خویده برخ گملتن
3: خینا اختون اخ یعنی پلاخ گویو دعا و دا میده دیه خوب ماسیتون هماشا یعنی مشخدیتون قبن عمن دخی ماسی هاوی خوید ده سب اخنی تلا خویده هیچ میده لماسخ ودخ خوب ان ممکن لهاوی سزگره خمشو تاسه لیت سزگره بالخد و خینا اختی گرک کلن مرمخ آتت أمتها رش مديانة برسباي قد ماسخ كارخ الأقلة وهو خمي قارخ أو خينا أو مخباني
1: السيمة رابا
2: أنا خام دي خينا بيوم المدخلن ومنشي دي زي بخلطة فيودور وردا و جيفرغيس قد تيب اللقاء بالراديو لتون بخزايو بطلابنا من كيوت خاقت إلى اتلو یال سوره قد من استراشن ال دوگی بقد بیان گوتا تالینی من ادی مخیمون لنزیگ قتن و مدیمون تلفون ال فیسبوک ایلا مدیمون قد اتلو کن انترست قد بیایتون اوریتون گوتا و قشید بیتا قتن خا تیم زرزاخن قد شما پریش قد گوتا حالا
4: خیلی بشم کلاب دین در وای گر پرش خشم نه این رابع آن قیت لقد آویلان آواهی آل سوره قد اینترست آویل من قد طالی قد مدخ کاتی اتلان تیم اخن لبی آل سوره لیم از
2: لبی اتلان تیم از خوب کامره این اتلو خون خ خوب بقید بیایتون وریتون زرزاخن خ تیم گیتا من یال سوره باید شاراخن بدایتون قد آشور است قد ایوا من قد تازه شوری ل کلاب دیان رابع خیلنت و گیتا اخدم من مارکونی کتال اخوا من ریزرف گرید مارکونی کتال اخوا که قرم اخوالون ایتا انا یل سور دیان زه انا قد گوتا کتالی نی دوزو ایتا رابا سپانا گی گوتا ان کلن اورخ یو خا تیم نیخانی خا گروسی داوی رابا خیلن قد او کم ساق زه بخشان هد گانو زه اتوالو خا تیم قد زور زق و بروخ خینه لودی و خینه اتن مرخطان آیتوا قد ورانگو فرست گرید زخینه ایتا اینا انفورچنیتلی لب پیشلال قامه اینا میدرم با اخماتا خنال ده دکتا بطلاب من کل پرسو بقیتتلون اخا خوب با یو دامندی اتی القامه ایده مرمیلا یل سوره میلون القامه
4: راب بخادخ
2: از اخال قامه بیدا گیتا قشید بیتایا
1: خب شما هر لمستون شاقیتون لآشور ستار جونیر
2: لم بخشا ای خیلی چهاتون بدواقونا دی لینا بیا قد فیدریشن شما نخنو اقد لاتانینی کلچه من کلچه بایی قد بلشینی بیان شما فیرفل دویا و کبرمت دویا
4: هورزلی پارک یا خامن دی ماسق متر
2: قد این شما نو کلو مکلیه نا خیلی ویدان مثلا بیز ویدان ایگولز ویدان منلی ویدان ات خامن دیگری پرشاقن قد منو کما یتی اخوا هم زمالان باست خشم اینا دوزویتا انت لو خن ايز خاب ني
1: سپايل
2: خاب خاشما كنت خاب دايل خاشما سپايق هوزلي باك بلكي تناخن جوني زو هات خمني خاشما
1: مخ شخيلا مخ شخت اتلون يا متيلا اول فيسبوك
4: يعني ويسترن خا او يا ويسترن يا او يا هوزلي باك يا خامن يو يا
2: لخ بلا موت هني تونه تخمت اتلو خن تم اخنا تخمن اخنا لخ مت يا اختك انا خب علي خزاخن
1: عادية بتطلبون إن كيفوا إن مصد إيز مرتد مرتد لغديان إن بس معلوخ
2: يه
1: إيه عاد عشر بتسرقس روش جوانغا

0: مش مويتون الخرزت برقال دور آشور بدانه وقت منتا من كلن توخون قد هل عادية آمان ايتون اتلان قربا بد خشبات منيا دقيق پیاشا اتلان هيوی حالا پشیتون منن لغرامسن اتفع لغات خام دي با اتفع مدخل اتفع
1: عادية خا پرسوپا مخشان مخلون زيگا قد خا نسيت قد بالمتخرطة قد المتخرة عايزة ايوه باسد سينسا خام دي مديل قاتن قد ان بخشان خبر دوز ايوه قد كلن جري تاناخن ايوه خسوراي قد اطوراي قد لا تاناخ كالدين بكزن بخشان قد پرشون بمبال لنا بغزاي قاتن اخا ايتا ان زمارخ بن ريليجن دي ان مويلا يدي تاناخ ان تشيرش ذا ايس قد يطيني قد ميكا ايفا خلا تاناخ كاثليك اذا انا بخشلا اول مثلا كاثليك رومان كاثليك بن بالنا ان من دي انا بخشان دي قد متاخن خيشا بوش بالا مسماخن بيو و كتفاخن بوش بالا اخمارن ان اتلان بوخار اخين زي كمسخ من ميغو تاكار من لازر زي بقراخنا من دي اي بوش سودا كمسخ قديم متاني ال دي ورخ الدوز
0: بسیم را و بسیم قدن شمانان قد مخبرون لخه و قمت خریلان قد ارخدوز مودی ایلا میقرارم سن بدوان اخچی خکمه دقیقی بکری تا سبب را با التت خدو تا لقد متفادول نخانی خدو تموز و بجدوی تا بد پاتخ این را با خورز مریز و مقام اکسیدنت می اتی اورا مکلی الان تریر خمن من آبودیاتان را با من دیان موری زخ و قد اودخ و اودیتون و گو شد هپو تا پروگرام پریشی پریشه اینی داتیال ایتو تا
1: ادان پتخ ایتلی هیوی هی انا اندیلی گو خبر اخ ایتلی هیوی قطعن من دیان مدرم تو دخلون چال شاخون قد مدرم متخلون اینا اخ شیط پراقلا خچه شوخلا بزوائل اینا کمت جار باخن دولا کار وزالا خا گیو وزالا خا قد گوسیتنا اتلان هیوی قد کمساقن پروگرام مدرم متخلون و از خلقامه اینا دوزیت تانه من لبی لقد اون شولان اول اخلون هی
0: خنا من عادیه گر شارخ تخمونشی تخط از مبدادی تا خنا عادیه دانالا
1: اتلان
0: شیط را بجرد وارالا
1: میگور تا پولین یقو پوره ال ایونت منیجری لعین من مدیانه که درالون اینا دو زیلا گری شاراخم دو من دیخنه نشه من شوی اولی گرم اینا یعنی من قانم ساتت خمشه که غمینه ساتت خمشه پلی من بیتا گم پلیتا شتا یو منه هر پلوخ نشه من شوی اولی نخینا دو خدی مطایل ده دانا قد سیتا تخلا مدرم گری تخمن تا مدرم دران یال سیتا و اتلی هیوی کلن مخنیخ من سیتا مدخرین قطع خون اشو تا پوتا اخمزو مخوه باست خویاده تیمون سنودون لا شوتا پوتا ایلت آتورای لیل اخچی اتخا پرسوپا کلن اتراب تیخلق کل تیمون سنودون قدیان بسنادتون قا آتورای بسنادتون و اتلی هیوی قد ناز خلقام ای ناشد نیخانی خبرشینی قد اتار دیان بتیخلق کل آتورای سیدنی لخچی قا آتورای تنخن من ایران این آتورای کلو بیاخ هر رد یازه بیاخ هر اشولو دخل قد ناشه پریشی میاخن الله قد یطینی قد رد یازه ایلت آتورای
0: دوستیلا همشه ادخله بایان ما دیان و خون قد شما نمیاقره این هل عدیه لیتون ممبر ویه وقت خون آوود لخد تیبتون منن گده پرس قال این هل عدیه لیتون ممبرشیب شقیله من بیت ارکه ات دی Australian Association دخ بدایتون ادنن مکلاب عتق تقمتا عادی اتلون خا بد ارکی تاما آنی ممبرشیب اشقالنا بدلا بنا من کلن تن قد شمن متخل ممبرشیب شقلق لخا من دی رابا ارزانی للی لخا من دی گوزیزا گورا ممبرشیب شقلق سقد امسی لایبری امسا شولان بوش گورا اوده از ای لقاما کل این کتابن آنی خموینا کل کتویاتن خموینا رادیوی پرسقالت قد بینا بلیشند آتورا کلن تیوینم توی آل خکمه فایلز قد اخنان امسخ عدیه از اخ آل تانخ یوتیوب این فایل خزخمون او شما خلا خورز تانی تلاشن مقام عدیه پیش لی برودکاست
1: رو شاپی را شولا
0: ویدنه هی ایتا این بوش

0: بیاین اویلون هدامه ام بس مالو خنم سیتون اویتون هدامه دا دال بت کتاب بت ارکه یوم انطلاش به خم شوشی و مساعتت بخشمن اشته هل ساعتت اوجا اوجا پلگه میقورتا مجدولین دویا تاما کمسا ممبرشیپت کلن تو خون شقلال تاما انزویز کشتلت لو خون تاما اتلون کمسیتون کارت مپلخیتون
1: مقیم از اخن اخشیانا بیان طلبینا منتر من میقور والتر قطی لنکمه ایمان ها یوری لقد خورزمه اخلال القامه تیبلال دوگی به لیتون بغزای هر بوس بای لخزیتون لینا شولو سپایله او بسیما بخله تو انا اخبر مکمون بلیم تنم قیم پر قخفه
0: و خخته ده بیلی متخرن قد ای ورکشاپ قد ایدیال خیات ایلا قد شب تداور اتفالا ارخ لخقه تیه و ای ورکشاپ بود بد مل پی خیوتت یال خیاته قدن خلیلان ارخویاته دویا گو یومت شبتا گو فیفل سیتی میوزیم قد ساتت اسرا پلگه هل ساتری سر پلگه هیچ میدی لازم لیلالا بلیتون میگن و خون اخچی گن و خون عزیتون تاما منی جان سرگان بشوق و خونم شنه هویتون بسیم قد آمان ویتون
1: انا رومسون بادا
2: پارلین توماس
3: و انا گیو عبدیشو هر شب دل بی تایلا بشوق و خونی وقت بشنه